bu ko defee ñun ñi yor micro bi gaañ ni dañuy bind rek indil ñu te da ci am ño xamne fi lañu fanan damay bañ ñu gis rek ni dugg ci bass bi rek.